Radio 47 92.1 nukta moja. Like kipya hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

0: msikilizaji.
1: Radio 47 station yenye watangazaji wa Haibaku.
2: Captain Emmanuel Mashumbe, MC Jafe ama Able.
1: Nchini Kenya.
3: Mimi naitwa Alex Mwakideu.
4: Ali Hassan Kaulele.
1: Tunavuma.
5: Mkamburi Chigogo.
6: Ni Manucho the Young Bola.
7: Dr. Funeke.
8: Katela Maisi.
9: John Maloba.
1: Kwa kishindo.
10: Mama Taifa Eva Mwalili.
11: Naitwa Baruk Mwalimu.
12: Bwana mimi naitwa Billy Mio Kipenda, kamanda wa hizi shuli.
1: Na bado.
13: Jina langu ni Fred Arocho.
14: Liz Mitchis Maganga.
15: Hii imeenda
1: ni ya kutikisa.
16: Kate Kuno, the queen of rumba.
17: Lucky Heriano.
18: Edwin Smeo.
19: Collins Lusweti.
10: Wadi Mwema.
7: We uchunge bwana, kitu mzito itamaliza wewe.
1: Radio 47, hapa ndipo. Radio 47 95.5 Kitale, hapa ndipo unasikiliza OB 47.